0: Är du rädd för att gå hem? Blir du utsatt för våld eller övergrepp? Eller rusar det vuxna sig? Då kan du ringa gratis på 116 111. Vi kan hjälpa dig. Ring också om du tror att någon har det sån. Alarmtelefonen för barn och unga är gratis.
1: Och göra något för andra, det gör något med dig. Har du lust att bli frivillig? Välj bland tusenvis av frivilliga uppdrag på frivillig.no.
2: Visste du att en tomflaska kan vara värd 2 miljoner kronor? Ta för exempel de flaskorna som har legat i bilen din en stund. Ta med dem till en Rema 1000 eller en utvald ICA eller Rimi butik. Pant dem, och här kommer trikset. Tryck på knappen med det röda korset på. Då är du med i pantelotteriet och vill omedelbart få veta om du har vunnit något. Tryck på röda korsknappen nästa gång du panter.

0: Är du rädd för att gå hem? Blir du utsatt för våld eller övergrepp? Eller rusar de vuxna sig? Då kan du ringa gratis på 116 111. Vi kan hjälpa dig. Ring också om du tror att någon har det sån. Alarmtelefonen för barn och unga är gratis.
1: I Norge är vi över 350 000 som har varit drabbade av kreft. Och även om historierna våra är olika, har vi en ting till felles. Vi lever vidare. Med erfaringer, med arr och ny styrka. 7. juni arrangeras kreftoverleverdagen i Lillestrøm för aller första gång. Läs mer på kreftkompasset.no.